0: だけど奴の目的はただ一つだ。胸郭を叩き込んだ。今日の馬に乗ってきた二人が本当の胸郭に間違いない。
1: 少佐殿、我々の目標は空港じゃないですか。
0: バカ、飛行場はそこだ。中国の空場はったらすぐに閉めてよい。厄介なもんは三道用の胸郭だ。国民とも共産党もいずれに入っても余生はなかなか攻め落としにくいもんだ。これこそが一番大きな面倒だぞ。片付けなかったら我が国軍は大家に孤立されて推進できない。もしそうなったら帝国の偉業をいつ解けるんだ。
2: ところで少佐殿、非常交通員からの最新情報ですが、当庫の親分ションゴモーの60歳の誕生日すぐ到着です。